0: Pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang. Gama ina piran-piran pe beli kereng ndak lupa merek sarung cap lontar. Cap lontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung cap lontar no. Ku menjojak ye ke angku ku begawe ye ku lalu roh ye ke angku saaran sarung cap lontar. Sekali ye anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar ndak pe keliru. Gin belia saran sarung cap lontar.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.